kulkenut päästä päähän. Askeleet painanut sohjoon ja jäähän. Mut en koskaan vanhoille jäljilleni. Vielä tämä 1 kilometri. Ehkä sitten olen perillä. Enää tämä 1 askel. Sittenkö olen valmis? Olen metsästäjä.